Chachard bin San Antans, Le Clanker Russell, Rivachunwitz comes and goes. And Thoran Nuad, with a layer of her Galivach, Ketama, Tashivagesh, Chlumsa, Kuan, Burka, and Shore, Radio Rira, Mar Harley and Vima and Nalia and Lahana, Vima, here and Nalia, Air on Ina, a Brano or in Giodrama, Searsha, Tasha Creechni and Ish Farrier, a Clushing Gamisha, Tich Hofada Le Blackley, August Mullum Gamor, Ekel August and Jesh, a Gut, Tasha Anwak, Dio, Mar Giodrama, when my unsold us. Jess Rudikin sort ní gael gwrdach yn ffocal atal wem o'r dchriach, diach riach rydych yn nachol o'r brawn o'ch wna nes yn oedig e cael os agi cwyd rhaeg yn am na dram i gweilig e ac yn tŵ bi'n glor gartu agos brawn agos anach yn es an rawn tabach fysa agos ni hysyn o'r rawn ach rawn crwach